0: Abrimos otra conversación. Ideas, cultura y tecnología para pensar. La inteligencia y expansión de la vida social. Estaba en el Tropolo Gelac de FM y seguimos pensando.
1: You're listening to Anthropology Lab FM and Voces Compartidas, Voices in Their Own Languages, two recordings from Wikitongues, a project that documents the world's languages. First, ID speaking Swahili, recorded in Cape Town during Wikimania 2018. Then Raphael speaking Twi, a language of Ghana. ID's recording is shared under Creative Commons Attribution Share Like 4, and Raphael's under Creative Commons Attribution 3 on Wikimedia Commons. Our edit is shared under Creative Commons Attribution Share Like. ID in Swahili.
2: Okay, so jina langu naitwa Eddie John, nazungumza leo kutoka Cape Town, South Africa. Lakini South Africa sio nchi yangu, mimi natokea Tanzania. Tanzania ni nchi ambayo ina upendo. Tunapenda watu, tunapenda kuwa marafiki wa kila anayekuja kwetu. Uzao wangu mimi nimekuwa nikizungumza Kiswahili kama lugha yangu ya kwanza, na vile vile pia nazungumza lugha ya Kiingereza ambayo ni lugha nilijifunza kupitia elimu ama katika shule. Mimi ni mtu aina gani? Ni mtu ambaye ninapenda utamaduni, napenda kusafiri, pia ni mtu ambaye ninafanya biashara, lakini biashara zangu ziko zaidi katika masuala ya mtandao ama kutumia teknolojia katika upande wa utalii. Pia ni mmiliki wa kampuni changa sana ambayo inaitwa kwetuafrica.com, ambayo inahusika na kufanya matangazo ya utalii kwa kutumia digital na technology ama teknolojia, ambapo pia tunamiliki product mbili ndogo ama mazao mawili madogo ndani ya kampuni yetu, ambayo mojawapo ni placelisted.com na vile vile safariwallet.com. Lakini tukizungumza kuhusu utamaduni wa Tanzania, ni kwamba Tanzania ina makabila zaidi ya 126 kama sijakosea. Lakini tunamshukuru sana mwanzilishi wetu wa taifa letu, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye alikuwa ni rais wetu wa kwanza, na Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi kwa kututengenezea ama kutuwezesha kupata lugha ya Kiswahili ambayo inaweza kutuunganisha makabila yote na kuweza kuzungumza, kuelewana bila kutokuwa na madaraja ama matabaka ya kikabila. Ukifika Tanzania, kitu gani utapendelea kufanya? Kwa mfano, kama unapenda utalii, unaweza kuangalia vivutio vya aina nyingi, kuanzia mlima Kilimanjaro ambao unaweza kupanda kwa siku, kuanzia siku 5 mpaka siku 7 ama ikiwezekana hata siku 8. Kikubwa zaidi ambacho naweza nikasema vile vile, unaweza kwenda kufanya hiking ama kupanda milima midogo midogo katika upande wa kusini na vile vile upande wa mashariki, ambapo unaweza kupanda mlima Meru. Na ikiwemo vile vile upande wa kusini unaweza kupanda ama kupanda vilima vidogo kama vile Udzungwa na hata iliyopo Morogoro. Kikubwa zaidi, ukipenda kutizama wanyama, tuna mbuga zaidi ya 16. Na hapa tunazungumzia Serengeti, kuna Manyara, kuna Ngorongoro na sehemu nyinginezo, lakini vile vile bila kusahau kivutio kikubwa ambacho kinaleta wageni wengi sana na wenyeji pia upendelea kwenda, na kuna tamaduni za kila aina, Zanzibar. Zanzibar unaweza kutizama kila ya aina ya kile ambacho unakipendelea, kuanzia kufanya snorkeling ama kuzamia katika maji, kupanda boti na kwenda sehemu mbalimbali na michezo mbalimbali, na pia ikiwemo kuunganisha miji mingine ambayo ipo katika ukanda wa bahari kama vile Tanga. Ni mtu ambaye napendelea sana pia michezo, lakini mara nyingi natumia muda mwingi katika kazi, na vile vile ni mtu ambaye napenda kufanya mazoezi kwa ajili ya kutunza afya yangu. Ndoto yangu ni nini? Ndoto yangu ni kutembea, na ndoto yangu ni kuhakikisha naitangaza Tanzania kwa kupitia tovuti kubwa ambazo zimebeba data nyingi kama vile Wikipedia. Pia ni mwakilishi wa project ama program ya Wikipedia ambayo inaitwa Wiki Loves Africa pamoja na Wiki Loves Women, na vile vile ninatarajia kuwa editor wa Kiswahili kwa kuandika makala zinazohusiana na masuala ya tourism, na vile vile kuhakikisha kila taarifa zinazoingizwa kwa Kiswahili katika upande wa utalii zimekaa salama. Asante.
1: Raphael in Twi.
3: Hello, midindi kwetu bechi, mea santini, mifrigana. Miku mdindi, adangumase ewo kwabre, ewo asanti mantemu. Mi ye mea mejuma, ye di nenchi nufunsu, ena ye edyani bia abokofre ni cheese. Afe mi ye obia me yet to watch it and my Wikipedia. Ghana mambre FBB and Kankani Asante for mambre. Your new mambre be yes, I friend at war. Yeah, for share, your freebie. A day, any other case. Ah, just say, mambre, a mupi, a fe. Your walking tea, you defufu, you DMPC, yeah, yeah, at all. Any mambre be a Santi memo, ah. Mpo omomunya santifo bi mpo aji atuma omunsi enka we nu nsunu yowo asante hwe ono na eye himpo a ya himfu nyina ahye na se a ni tumi enye asante memu kwanenso yowo yowo enkofo bebe kwa omunya santifo bi ebunofo ne ye a omunyina ehye asante hwe ase ntia no ma ni tumi ni yekese anti na efe no otumfo no e na se wo hwega na man mu mpa ono kwa na wo hina oye onye o man hini efi se o wo man hina o mo hye na se nti enu mewe de kakara meti na kama ara wo me hu no e na maka hwe no nti me di basic me das.
1: You heard ID and Raphael in recordings by Wikitongues shared under Creative Commons licenses. Voces Compartidas on Anthropology Lab FM.
4: Μέχρι σου το